huyền quỷ, huyền bí như thế nào. Thảm ngàn khói yêu luôn đi, thảm ngàn khói luôn đi, khói luôn đi, khói luôn đi. Na khun tôn ô lê ksukup tôn ô lê ksukup. Isu sinê lê nê khu tàu nê sô a khá mê tô. Ksukup lô nê lê. In khun nô vô khá khu kê tàu mê a ngút. Ngô khu mê khu tà tô khá nê. Sô ngô khá tà. Tì kê nê sô ngô khá nô tê. Masih lalu kita nak kasuk nak ni sungguh lalu ni masuk sendiri kita kan? Hai. Biar kalau itu sungguh agam kita kan? Daya siksa tapi nak ni kan ku masih kan ni sumpah mat mat, nanu nak kena kacau. Tapi masuk kan bibi, nana cila bini kalau. Kami tua itu ni, itu kan ni sumpah tu dah. Big old eggs.